қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.

қорғасыны жарадан қан шығарды. Қорққанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіргіндер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшылар да.